0: 你好，
1: 小芬。
0: 嘿，
2: 哎，你好。
1: 我讲给你听啊，哦，我昨天的后生哦，像我大学毕业吧，啊两年啊，啊迄个哦，过年哦，伊袂当在甲甲阮祖家讲，妈，你迄个哦，过年哦，我你迄个哦，包一万块给阿公啊。妇女的妇女的是不是在困的我在家好
0: 哦
1: 朱鹏好好
0: 哦哦弄我好
1: 好
0: 好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好